0: Gibela matrain na belu.
1: Fully.
0: Na belu. Gibela matrain na belu. Epeche. Gibela matrain na belu.